0: Весела Коледа!
1: Весмазіамо Варга!
2: Жойо Ноел!
3: Ела Христовина!
4: Вон Натале!
5: С Новым годом!
1: Feliz Navidad!
6: Веселий Швел!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!